0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fauno precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón a 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono? José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue ano tras ano conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas en todo largo todo Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un bueno, moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e por tanto todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, ¿no? E efectivamente, bueno, pues cada ano conseguimos pues empezando moi cedo, empezando unha vez que acaban as festas prácticamente no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que facer un esforzo económico importante, ¿no? Porque, oxe, isto disparouse, e son caras, facer organizar unhas festas deste tipo son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel pois, é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño unha excelente relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo, e que bueno, que ten para min moito mérito chegar a esta situación unha persona nova como él de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, persona xoven, e que de alguma maneira pues él reúne esas características que nos queremos pues facer un gesto, ese guiño para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas, como eu dicía, hoxe o concerto de vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos con Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de lo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Plaza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
0: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
1: Sí, sí, nos a lo largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é zona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa, é cuestión dos pais que queren levar as festas a zona das barracas ou non, xa, cada familia é cada familia, non?
0: Bueno, é para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
1: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte de San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un Miño Español no Museo do Viño, e é o día do gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao día do gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Praza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
0: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
1: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos tirar fuegos artificiales a auga, e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, porque si facemos é tirarlos na orilla do río, desde unha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e, por tanto, é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
0: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
1: Sí, efectivamente, non se chama o verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Praza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle as gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense lle dixo ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
0: Alcalde, pois non me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
1: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos sexa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía, merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
0: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada, e que desfrute tamén vostede das festas.
1: Pues moitas gracias, nada, esperamos aquí por Monforte.
0: Un saúdo, alcalde.
1: Hasta logo, adiós.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

Ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a vostede, cómo está viviendo a vostede estes días previos e agora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a casi todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que das unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se xerpa de ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano nin do mes, porque a Lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 graus con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co Sol, ca posición do Sol. Ademais, o tamaño aparente da Lúa pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares. Que quere dicir que hai como un arquiño de Sol que se ve ainda por detrás da Lúa.
0: Porque claro, estamos falando de dos corpos que ainda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a Lúa está moito máis cerca da Terra que o Sol. Entón, sendo que o Sol seja moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a Lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do Sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do Sol donde estamos nós, porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pois, primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai en grisecer o día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. E eso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, damos ver pues, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Además, xusto coincide que as Perseidas, entonces si temos sorte, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais a ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver esos filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do sol e as capas altas da atmósfera do sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E ademais aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alinean su campo gravitatorio del Sol y la Luna. Entonces podemos medir pequeñas variaciones gravimétricas y podemos estudiar efectos más complejos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol fue a manera de probar algunas de las teorías de Einstein sobre relatividad y sobre qué pasa con la luz con campos gravitatorios intensos, cómo la luz se dobra con la gravedad.
0: Bueno, cuántas cosas nos decía otro día un experto que, bueno, pues los conocimientos, los aprendizajes que se pueden extraer de un eclipse también dependen en buena medida de su duración, ¿no? En este caso, la duración de eclipse, total, bueno, es bastante corta, ¿no? O que está previsto para el año que ven, que aquí en España solo se poderá ver un poco no sur de la península ibérica, tengo una duración más larga. Él decía, cuanto más dure, más cosas, más sabiduría íbamos a extraer. ¿Esto es así, no?
1: Bueno, claro, porque danos más tiempo a hacer cosas, ¿no? Entonces, cuantos más experimentos podamos hacer, más aprendemos. Entonces, claro, hay una dependencia ahí, pero bueno, todos esos eclipses tienen algo de ciencia detrás y de todo se puede sacar algo, entonces no despreciamos ningún.
0: Isabel, ¿es la primera vez que va a haber un eclipse total?
1: Sí, la primera.
0: Bueno, así que con mucha expectación también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo tengo muchas ganas de verlo, tengo muchas ganas de saber si es verdad todo eso que me contan, de que no es lo mismo ver una foto que verlo en persona, que es muy impresionante. Entonces, sí, tengo muchas ganas.
0: ¿Y ya te han elegido o lugar de observación?
1: Pues, bueno, en principio voy a ver en Sarria. Meu lugar predilecto era Coruña, pero estos días amenazaban un poco nubes, tal, y dicen, bueno, pues vamos al plan B. Y entonces ahora mismo estoy en Sarria, está o sea, total y absolutamente cubierto de néboa. Esperemos que despeche a mediodía, si no habrá que buscar el plan C. Pero es muy atentos a parte meteorológico.
0: Si tuviera que pedir a gente que se fijara en algo en particular durante el eclipse, ¿qué le diría?
1: Pues yo creo que hay dos o tres momentos clave. Son justo cuando se va a producir esa totalidad, pues eso, que prestemos atención a las cores, para si tenemos una camiseta vermella o si tenemos algo naranja, que le vemos, para ver cómo de repente percibimos ese color de un xeito totalmente distinto. También que se fixen nun fenómeno, esto con gafas postas, por supuesto, claro, que se llaman las perlas de Bailey, que justo antes de que se produzca esa totalidad, van a ver como unos pequeños círculos de luz no borde de la Lua, que son los últimos retazos de sol que vemos, y esto va a durar muy poco, que a luz do sol atravesando las montañas y los vales de la Lua. Como a Lua non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, en la que sexan moi, moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da Lua difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, quitemos as gafas un segundo, non moito tempo para non danar a vista, y miremos esa coroa do sol, y acordémonos siempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso, estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta, ¿por qué en ese momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa pregunta muy complicada, ¿no? ¿Por qué temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fun descubrindo máis cousas sobre esta física e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da decisión tomada.
1: En absoluto.
0: Bueno, alguna recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa La Voz de Galicia, que decía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que estea un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar verlo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación podemos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pues Isabel Rebollido, muitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: De novo, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexemos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estás por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Estás por Altamira, por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cine, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacíxedes cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdad, que decía o Altamira. Bueno, por aí por a zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teñen sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarando a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción ximos poñer entón?

0: Llegó borracho el borracho.
1: Llegó borracho el borracho. Veña, pues poñemos a Bertín Osborne. ¿Para quién ya quieres dedicar, Luis?
0: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
1: Ben, que seguro que son poucos, non?
0: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
1: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
0: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
1: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
0: Sí, eso é certo.
1: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está máis no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
0: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
1: Ah, mira, que por que vos te ubicaban en Altamira, que volvía... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando unha casa agora mesmo.
0: No, agora estou aquí no taller, estou aquí no
1: Estás
0: taller.
1: En Altamira, entón.
0: Sí.
1: Muy ben, entón, sigues, pero en Cambre sigues.
0: Sí, no, eu de Cambre non, agora non escaparei, dijo.
1: No, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi ben, sin duda.
0: Sí. Moi ben.
1: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí conosco mentes traballas, e un abraciño ben grande, vale?
0: Igualmente, Susana.
1: Gracias, Luis, ata
0: luego. Alégrome de falar contigo.
1: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
0: Muy ben.
1: Que sigamos falando moitos anos.
0: Eso é.
1: Que xa non uns cuantos.
0: Sí, pois xa choveu,
1: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque mira, eu recordo falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
0: Claro.
1: Claro, xa empezamos aí, teñeu 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días como que...
0: Tío.
1: Sí, nada, non pasou nada, estamos igual.
0: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
1: A mí pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis, así que xa ves, así estamos.
0: Eso sí é certo.
1: Así que o importante é seguir con estas ganas de esta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois non podes facer nada, é verdad.
0: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
1: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida,
0: Tamén, cambiou de carajo.
1: Chegou alcalde e todo,
0: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vejo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal. Non se lle subieron os fumes, por eso... menos... Comigo.
1: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois por para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha
0: colega, sí.
1: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis, así que mira aquí, mira se choveu, aquí seguimos, bueno, iso é importante,
0: Efectivamente.
1: E encima mellorando, que iso todavía pois é máis importante ainda, non?
0: Eso... Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
1: Claro, unha maravilla, pois eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
0: No. Con moderación.
1: Pois nada, Luis, que sigamos por moitos anos. Unha aperta ben grande, vale?
0: Igualmente, Susana.
1: Graciñas. Ata logo. Chao.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y hasta Fisterra nos vamos cuando llegamos a las 7:30. Allí está Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal?
2: Tanto tempo, Dios mío.
1: Moito tempo, canto tempo, máis ou menos.
2: Ai, que quita lei de meses. Eu non sei se hai novo de meses. Ainda estaba Raquel. Con Raquel falei varias veces, contigo non falei nunca.
1: Ui, entón pero... fai bastante tempo. Si, casi un embarazo, xa un embarazo entero.
2: Sí, pero sempre che escoiten, eh.
1: Ai, moitas gracias, home. Pois alegrome de que sigas aí, ainda que cambiemos, que sigas por aí. Estupendo.
2: Xa, moito sano. Pero con Raquel falei varias veces, pero agora é minha filha, non son capaz. Mire que ainda chamo, así de vez en cando, mire coxe polo menos por 100... Un aceto e tú veces, pero nada.
1: Vaya, mira, ahora por fin, home, pois a ver se a partir de hoxe podes entrar máis veces, vale?
2: É verdad, a ver.
1: Bueno, ti que escuentas dentro da casa, Jesús?
2: Sí, estou na casa, son un mariñeiro, teño 63 anos, estou jubilado, xa hai 7 anos.
1: Bueno, mellor se traballa che da bondo, verdad? Agora estás ben aí.
2: É máis, non me molesta ninguén que levo 23 anos solo, vindo solo.
1: Entón faz o que queres.
2: Estou a gusto.
1: Eso é importante, sentirse a gusto e feliz con un mesmo, verdad? O máis importante, dende logo.
2: Sí, tamén é verdad.
1: Bueno, e que música che gusta, Jesús, a ti?
2: Mira, eu queria que, a ver, que pasa que non sei quen a canta, miña filla, pero eu penso que é un pouquinho así, tirando a mexicano, que esta de No Volveré. Me encanta esa canción.
1: No Volveré, vale.
2: Sí.
1: El título ese, ¿no? De Pedro Infante, sí, que dice, cuando vale. Lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no verás de acuerdo de mí.
2: Eso mismo, exacto.
1: Ni tendrás más amores conmigo. Vale, pues es de Pedro Infante, no volveré, sí, no volveré. Vale, vale. Se ha tenido localizada. Pero nunca tenía una cabeza.
2: Gracias.
1: Bueno, ¿y para qué quieres dedicar esta canción?
2: Mira, yo te digo, para ti, para mí, es más para unas personas que vamos a bailar a Coruña todos los sábados.
1: Ah, sí. Ali
2: a Grela. Que eu vou todos os sábados xa hai moito tempo, xa fón a Chaston antes, e agora vou a Grela, ali é unha discoteca que hai de xente maior como a mí, e que me encanta aquela xente que estamos moi a gusto ali bailando toda a noite, o sábado.
1: Bien.
2: Bueno.
1: Que maravilla, xinase a tope, entón.
2: Que?
1: Facer de xinase a tope, non fai falta de xinase pola semana, xa o sábado chega, non?
2: E que pasa que eu aí atrás bailaba toda a noite, Susana, pero agora teño un poquinho de desgaste aquí atrás na espalda, é que eu desde o rapazinho que traballando toda a vida empecé a andar a moro 13 anos e nasci nunha casa con vacas e aos 7 ou 8 anos xa traballaba polos terreos adiante.
1: Xa, claro, me claro, agora pasa factura, verdad, pasa factura,
2: pero,
1: non digo nada.
2: Pero bueno, pero oístes, pero levo unha semana porque, sabes, alterné, descansen bastante. Vou a bailar, agora bailas cancións que máis me gustan, entende?
1: Agora elixes, non bailas todas.
2: Claro, non bailo todo, é cantos matar a mi vivo, me encanta bailar. É máis, creo que non bailo mal, pero
1: mira, bueno. Ah, mira, pois mira, ti ir vai, e logo se non bailas 15, bailas 8, pero caso aí de pasalo ben.
2: Sí, é máis, teño moitos amigos e moitas amigas.
1: Claro, se é un bom ambiente, o pasades ben entre todos, eso é maravilloso, non o perdades, que ben, que ben.
2: Estáse de maravilla, Ali, estáse de maravilla.
1: Que estupendo, bueno, pois entón así todas as fins de semana, festa, hombre, que maravilla, mellor imposible.
2: Sí.
1: Eso non pasa nin con 15 anos, nin con 20, así que mira, que maravilla, que xuventude,
2: É que eu estou pasando agora unha juventud potentísima.
1: Pois aproveita, disfruta moito que temos unha vida, home.
2: É que haxa salud para disfrutar.
1: Eso, sobre todo iso, vale. Saúde, o máis importante. Sí. Pois nada, cuídate moito, un placer conocerte, Jesús, e nada, chama máis veces, vale?
2: Vale.
1: Aquí estamos.
2: Eu vou intentar, vale.
1: Claro que sí, conta con iso, nos contamos contigo, vale?
2: Chao, gracias por todo.
1: Gracias, ata logo, chao.

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estás muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de hacer.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estás muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no jardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito, muito.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Carne de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, iría más a 6 de mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá, pa despertálo, mandaba castaña. Sin embargo, máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois o mellor un sábado, que non traballábamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas, entre que deitabase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Pero dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiño o problema, nestes últimos anos, se por exemplo, un domingo viña alguén na casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Buf, claro.
1: Buf. Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero, iso pues, é que me dilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: que moita
1: eu se tomaba ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Sin embargo, ahora, mire a ti, dame igual. Igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde. Depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que el di, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí.
1: Tal.
0: Uh-huh.
1: Non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira edade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha higiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que, efectivamente, é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén,
1: sí,
0: a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambien de turno, e os que non dormiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Eu dicho
0: ou
1: cosa,
0: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Sí. Unha situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de cear, etc., buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cosa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas a datar, cambia outra vez, cando vas a datar, cambia outra vez. Era preferible que che moñeran un turno, home, non iban a estar todos de acuerdo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, corro pode ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: manca, ben. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de sufrimiento de retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: Pois ao final, que me que vivi jubilado por enfermedade, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, xa me xa vou paso libre sin elas, digamos, non? E bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A min polo menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A gata da a nosa camiña, mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, dixo-me outro día unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme, Carlos,
0: estupendo, grazas.
1: Por aí,
0: como se chama? Por aí, como se chama curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Fazendo monumentos,
0: sí.
1: E o que fixe a cama, que ando meñor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa.
0: Bueno, iso tamén depende, hai persoas que só durmen na súa cama e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa e fomos comer, era lunes, e un dos rapaces dixo, eu vou tomar aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía a carta, debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou solo así de cheo,
0: xa.
1: Home, morreu mellor, non, pero unha catarreira así que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto e se me pillou solo,
0: xa
1: me fastidia. Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar feliz semana para todos.
0: Igualmente, igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes, de verdade que non tens nin idea. Eu non sei que facer, non sei facer. Entón, como está un entretempo ademais tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes.
0: Sí, sí, é unha etapa complicada, pero bueno, en fin, teñamos cuidado, pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixeches, cando me poñer na zona tostón o soliño, sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, iso non hai. Non hai miña vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: É
0: unha maravilla, estás moi ben. Estás moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos, boa noite, igualmente. Grazas, igualmente, moitas grazas. Ata logueño.